0: kraj sve.
1: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.
2: Slušate Radio Andrijevicu.

0: pozdrav iz radijskog studija, posebno slušalcima koji su već krenuli na put ili to planiraju. Pa u nastavku imamo informacije iz Automoto saveza Crne Gore. Naime, na telefonskoj liniji imamo Tanju Šipčić iz Automoto saveza, koja će nam reći nešto više o stanju na putevima u Crnoj Gori, kao i uslovima u saobraćaju. Tanja, dobro jutro iz našeg studija.
1: Dobro jutro. Saobraćaj se na putevima u zemlji ovoga jutra obavlja nesmetano, trenutno je umjerenog intenziteta, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila. Vozačima savjetujemo da vožnju brzinu prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise. Za sve vrste drumskog i pješačkog saobraćaja zatvoren je most Đuđevića Cara na magistralnom putu Pljevlja-Žavljak do 26. oktobra do 12 časova. Za vrijeme obustave učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most Krute, a obustave su od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđani obustava od 8 do 14 časova. I na ostalim dionicama gdje se izvode radovi, izvode se u okviru redovnog saobraćaja. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona, od ponedeljka do petka od 19 do 24 časa i subotom i nedeljom od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ucin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mijatska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. Svakog dana od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor, Trojica, Krsta, Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa, kombi, vozila i kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krsta, Cetinje, Trojica, Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvršje, Lovćen od parkinga do mauzoleja ovog smjera. U protekla 24 sata na putevima zemlje dogodilo se 14 saobraćajnih nezgoda, 3 osobe zadobile teže, a 6 osoba lakše povrede. Bilo bi to sve za ovo uključenje iz Automoto saveza Crne Gore.
0: Zahvaljujemo Tanji na ovom uključenju. Dežurna ekipa koja realizuje ovaj jutarnji program želi srećan i bezbjedan put svim učesnicima.

Apel organizatora 27. noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. Mole se svi sugrađani, posjetioci i ljubitelji sporta da tokom trajanja, ali nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Stadion je naše zajedničko dobro, čuvajmo stadion kao mjesto koje pripada nama. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiro račun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8. 2026. godine.

Saobraćaj umjerenoga tokom danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Iz Automoto Saveza vozačima savjetuju da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.

U ovom uključenju i saopštenje opštine Andrijevica. Obavješteni svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo za podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivreda opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu, a za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiro račun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju do sutra 19. augusta.

Sedmog noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. Mole se svi sugrađani, posjetioci i ljubitelji sporta da tokom trajanja, ali nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Stadion je naše zajedničko dobro, čuvajmo stadion kao mjesto koje pripada nama. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine.

U ovom uključenju govorimo o sportskim manifestacijama koje je javna ustanova Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić organizuje u okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta. U prostorijama Doma kulture u Andrijevici juče je održana šahovska simultanka sa čuvenim šahovskim velemajstorom Nebojšom Nikčevićem. U simultanci je učestvovalo 12 šahista: Miloša Radojević, Borislav Guberinić, Miroslav Guberinić, Jovica Jukić, Milorad Babović, Milorad Bandović, Petar Vukićević, Luka Martinović,

Na današnji dan 1850. umro je francuski pisac Honoré de Balzac, čije se opsežno djelo Ljudska komedija, sastavljena od oko 100 romana, smatra svojevrsnim dokumentom francuskog društva u prelomnim godinama njegove istorije. Poznata Balzacova djela Evgenija Grande, Čičagorio, Izgubljene iluzije, Seljaci, Rođaka Beta.

Na današnji dan 1933. godine rođen je američki filmski reditelj poljskog porijekla Roman Polanski, dobitnik Oscara za filmove Kineska četvrt i Pijanista. Proslavio se filmom Nož u vodi, poslije čega je otišao iz Poljske u Sjedinjene Američke Države i postao jedan od najpoznatijih reditelja. U poznate filmove Romana Polanskog ubrajaju se i Rozmarina beba, Macbeth i Tessa.

Na današnji dan dogodilo se i sledeće. 1990. godine Jugoslavija je treći put postala svjetski prvak u košarci na 11. svjetskom šampionatu u Argentini. Prvi put osvojila je titulu 1970. u Ljubljani, a drugi put 1978. u Manili.

2009. španski doktori izvršili su prvu transplantaciju jezika i vilice na 43-godišnjem pacijentu.

0: izbeci pareti, dva put meri jednom sepci, izbeci pareti, izbeci pareti.
1: Jezički kutak.
2: U ovoj emisiji jezičkog kutka govorimo o pravopisu ili ortografiji. Skup je opštih važećih pravila pisanja nekog jezika. Pisanje uz nepoštovanje nekog od tih pravila se naziva pravopisnom greškom. Kod pravopisa u pismima zasnovanim na abecedi ili azbuci razlikuju se dva različita koncepta. Fonološki, koji teži jednostavnoj vezi između glasova i riječi, i morfološki, koji se zasniva na gramatičkim ili jezičko-istorijskim etimološkim zavisnostima između riječi ili njihovih deklinacija, konjugacija ili komparacija. U grupi jezika čiji se pravopis zasniva na fonološkom konceptu spadaju bugarski, finski, italijanski, ruski, srpski, španski i turski jezik. Normiranje srpskog jezika vrši se kroz pravopis srpskog jezika. Ekstremni primjer morfološke ortografije sa jakim etimološkim akcentom predstavlja engleski jezik. U engleskom jeziku, na primjer, jedna kombinacija slova može se izgovarati na četiri ili više različitih načina. Obratno važi isto. Određeni glas ili glasovni niz može se pisati na više načina zavisno od toga u kojoj riječi se pojavljuje.

Četvrti studijski album Random Access Memories francuskog elektronskog duo Daft Punk predstavlja prekretnicu ne samo u njihovom muzičkom izrazu, već i u savremenoj elektronskoj muzici. Za razliku od prethodnih radova koji su bili prepoznatljivi po digitalnoj produkciji i robotizovanom zvuku, ovaj album je zamišljen kao omaž muzičkoj sceni kasnih 70-ih i ranih 80-ih godina prošlog vijeka, vremenu diska, funka i analogne produkcije. Snimali su u prestižnim studijima širom svijeta. Odlučili su se za saradnju sa brojnim muzičkim legendama, među kojima su Nile Rodgers, Pharrell Williams, Julian Casablancas i pionir elektronske muzike Giorgio Moroderi. Slijedi pjesma Instant Crush.

Poštovani slušaoci, na pažnji vam zahvaljuju ton majstor Milja Nikolić i voditeljka i urednica emisije Put do albuma Jelena Zečević. Ostanite uz prvi program radija Crne Gore.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Opština Andrijevica je ove godine opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina. MUP sva žarišta u Crnoj Gori pod kontrolom, a kakva je situacija u našoj opštini, čućemo od komandira vatrogasne službe za zaštitu i spašavanje u Andrijevici Nemanjom Jovovićem. Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija obezbijedilo je vrijednu računarsku opremu za andrijevičke škole. Mještani Vranještice nećemo dozvoliti da nam koncesionari unište novi asfalt. Šahovski spektakl u Andrijevici, velemajstor Nebojša Nikčević odmjerio snage sa 12 šahista. Vlada umanjila akcizu na dizel gorivo i ublažila rast cijene. Mijenjaju se pravila za azilante. Posao nakon 3 mjeseca zaštita može biti poništena zbog bezbjednosti. Vrijeme u Crnoj Gori sjutra pretežno sunčano. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, a sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom.
2: Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopije zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju u periodu od 18. augusta do 7. septembra 2026. godine.

0: U nastavku servisne informacije raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju dr. Anđelija Popović, dr. Džemail Gilić, pedijatar dr. Danijela Đekić i ginekolog dr. Jugoslav Račić. Druga smjena, dr. Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500.

apel organizatora 27. noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. Mole se svi sugrađani, posjetioci i ljubitelji sporta da tokom trajanja, ali nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Stadion je naše zajedničko dobro, čuvajmo stadion kao mjesto koje pripada nama. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice.

0: izbeci pareti, dva put meri jednom sepci, izbeci pareti, izbeci pareti.
1: Jezički kutak.
2: U ovoj emisiji Jezičkog kutka govorimo o pravopisu ili ortografiji. Skup je opštih važećih pravila pisanja nekog jezika. Pisanje uz nepoštovanje nekog od tih pravila se naziva pravopisnom greškom. Kod pravopisa u pismima zasnovanim na abecedi ili azbuci razlikuju se dva različita koncepta. Fonološki, koji teži jednostavnoj vezi između glasova i riječi, i morfološki, koji se zasniva na gramatičkim ili jezičko-istorijskim etimološkim zavisnostima između riječi ili njihovih deklinacija, konjugacija ili komparacija. U grupi jezika čiji se pravopis zasniva na fonološkom konceptu spadaju bugarski, finski, italijanski, ruski, srpski, španski i turski jezik. Normiranje srpskog jezika vrši se kroz pravopis srpskog jezika. Ekstremni primjer morfološke ortografije sa jakim etimološkim akcentom predstavlja engleski jezik. U engleskom jeziku, na primjer, jedna kombinacija slova može se izgovarati na četiri ili više različitih načina. Obratno važi isto. Određeni glas ili glasovni niz može se pisati na više načina zavisno od toga u kojoj riječi se pojavljuje.

Apel organizatora 27. noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. Mole se svi sugrađani, posjetioci i ljubitelji sporta da tokom trajanja, ali nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Stadion je naše zajedničko dobro, čuvajmo stadion kao mjesto koje pripada nama. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8. 2026. godine.

Na današnji dan 1850. umro je francuski pisac Honoré de Balzac, čije se opsežno djelo Ljudska komedija, sastavljena od oko 100 romana, smatra svojevrsnim dokumentom francuskog društva u prelomnim godinama njegove istorije. Poznata Balzacova djela Evgenija Grande, Čičagorio, Izgubljene iluzije, Seljaci, Rođaka Beta.

Na današnji dan 1933. godine rođen je američki filmski reditelj poljskog porijekla Roman Polanski, dobitnik Oscara za filmove Kineska četvrt i Pijanista. Proslavio se filmom Nož u vodi, poslije čega je otišao iz Poljske u Sjedinjene Američke Države i postao jedan od najpoznatijih reditelja. U poznate filmove Romana Polanskog ubrajaju se i Rozmarina beba, Macbeth i Tessa.

Na današnji dan dogodilo se i sledeće. 1990. godine Jugoslavija je treći put postala svjetski prvak u košarci na 11. svjetskom šampionatu u Argentini. Prvi put osvojila je titulu 1970. u Ljubljani, a drugi put 1978. u Manili.

2009. španski doktori izvršili su prvu transplantaciju jezika i vilice na 43-godišnjem pacijentu.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Opština Andrijevice ove godine opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina. MUP sva žarišta u Crnoj Gori pod kontrolom, a kakva je situacija u našoj opštini, čućemo od komandira vatrogasne službe za zaštitu i spašavanje u Andrijevici Nemanjom Jovovićem. Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija obezbijedilo je vrijednu računarsku opremu za andrijevičke škole. Mještani Vranještice nećemo dozvoliti da nam koncesionari unište novi asfalt. Šahovski spektakl u Andrijevici, velemajstor Nebojša Nikčević odmjerio snage sa 12 šahista. Vlada umanjila akcizu na dizel gorivo i ublažila rast cijene. Mijenjaju se pravila za azilante. Posao nakon 3 mjeseca, zaštita može biti poništena zbog bezbjednosti. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, a sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom.
2: Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opština Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopije lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopije zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju u periodu od 18. avgusta do 7. septembra 2026. godine.

0: U nastavku servisne informacije raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju dr. Anđelija Popović, dr. Džemail Gilić, pedijatar dr. Danijela Đekić i ginekolog dr. Jugoslav Račić. Druga smjena, dr. Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 912 2500.

0: apel organizatora 27. noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. Mole se svi sugrađani, posjetioci i ljubitelji sporta da tokom trajanja, ali nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Stadion je naše zajedničko dobro, čuvajmo stadion kao mjesto koje pripada nama. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine.
1: Razmisli malo.
2: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: E sad razmišljaš.

Posle ove muzičke pauze i servisne informacije, zbog planiranih radova na mreži, sjutra 19. avgusta bez napajanja električnom energijom će ostati u Andrijevici u terminu od 8.30 do 14.30 Košutiće, Bojoviće, Božiće, Đulići, Poda, Kuti, Cecuni, Dulipolje, Jošanica, Krajišta, Miškoviće, Žar, Paljine i Japan, Gračanica, Gornje Luge, Ulotina, Kruševo, Zoriće i dio sela Seoce, naselje oko škole, groblje i crkve, Katun, Balj, Repetitor i naselje oko veterinarske stanice. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi, saopšteno je iz CEDIS-a.

Saobraćaj u Crnoj Gori je umjerenog, tokom dana se očekuje i pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima, kao i prema turističkim centrima. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 14 saobraćajnih nezgoda u kojima su 3 osobe zadobile teže, a 6 osoba lakše povrede. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata, a informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 020 234 999.

Nastavljamo sa saopštenjem za javnost, podršku u nabavci opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, a kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica je ove godine opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, a sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme, kopija zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje je minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od danas do 7. septembra 2026. godine, kaže se u saopštenju za javnost koje potpisuje viši savjetnik 1 za poljoprivredu u opštini Andrijevica Snežana Bandović. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra u drugom dijelu dana promjenljivo oblačno, u kontinentalnim predjelima lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak i grmljavina, vjetar s jutra slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24, a najviša dnevna od 25 do 34 stepena.

0: Apel organizatora 27. noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. Mole se svi sugrađani, posjetioci i ljubitelji sporta da tokom trajanja, ali nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Stadion je naše zajedničko dobro, čuvajmo stadion kao mjesto koje pripada nama. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine.
1: Ko peva? Zlo Nemski.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Apel organizatora 27. noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. Mole se svi sugrađani, posjetioci i ljubitelji sporta da tokom trajanja, ali nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Stadion je naše zajedničko dobro, čuvajmo stadion kao mjesto koje pripada nama. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine.

Pratite program Radio Andrijevice, Da li ste znali? Da li ste znali da je danas dan smijeha, a cilj obilježavanja ovog dana je da se ukaže na brojne psihofizičke dobrobiti smijanja. Nakon godinu dana braka supružnici su teži po 1,8 kg, a poslije 4 ta brojka se penje na 6,3. Udate žene priznali su da im manje smeta što se goje ukoliko se goje i muževi. Alkoholna pića, posebno crno vino, ako se konzumiraju u umjerenim količinama, mogu biti lijek protiv mnogih bolesti. Crno vino može biti odličan lijek protiv prehlade, srčanih tegoba, ali i problema sa libidom. Da li ste znali da dok se mala djeca dnevno nasmiju i do 300 puta, istraživanja pokazuju da se odrasli dnevno smiju svega 17 puta? Da li ste znali da svjetla boja kože Evropljana potiče od genetske mutacije koja se javila kod jedne osobe prije 10.000 godina? To je pokazala nova američka studija čiji autori tvrde da je ta boja kože rezultat mutacije kod drevnog pretka koji je živio između Bliskog istoka i Indijskog podkontinenta. Naučnici su došli do tog otkrića nakon što su identifikovali ključni gen koji je odgovoran za svjetlu kožu. U ranijim studijama Kit Cheng s Penn State College-a objavio je da je razlika u jednoj aminokiselini u genu SLC24A5 ključna za razliku u boji kože kod Evropljana i stanovnika Zapadne Afrike. Da li ste znali da je dan smijeha utemeljio dr. Madan Katarija 1998. godine? Smijanjem se, smatraju naučnici, rasterećujemo od stresa, umanjujemo depresiju i jačamo imunitet. Da li ste znali da u Londonu postoji kafić Ziferblata u kome je sve besplatno osim vremena koje tamo gosti provedu, a minut košta 3 penija? Da li ste znali da je višegodišnja studija koja je rađena u Škotskoj pokazala da ljudi u toplim domovima tokom zime gube više kilograma za razliku od onih koji u kući imaju slabije grijanje? Istraživanja su pokazala da se žene češće smiju muškarcima nego muškarci ženama. Inače, u Njemačkoj je osnovana i prva škola smijeha gdje polaznici uče o načinu smijanja i pozitivnim stranama smijeha. Da li ste znali da 30 minuta svakodnevne meditacije doprinosi ublažavanju simptoma tjeskobe i depresije, pokazala je analiza rezultata gotovo 50 kliničkih ispitivanja. Da li ste znali da rano ustajanje prije izlaska sunca i vraćanje s posla po mraku kod mnogih izaziva letargiju i depresiju koje mogu dovesti do ozbiljnih poremećaja? Dani bez sunca lako mogu rezultirati sezonskim afektivnim poremećajem.

Na 27. noćnom turniru u malom fudbalu Nikšićko pivo Andrijevica sinoć su odigrani četvrtfinalni mečevi, rezultati Enfrigo Babino, AG Amer 4-1, Berkom Buče, Županovac 6-1, Karamela Mals Stuttgart 4-0 i Ćulafić kompaniji Zicer 3-2. U polufinalnim mečevima u srijedu 19. avgusta sastaju se u 20:30 Karamela Ćulafić Company, 21:30 Enfrigo Babino Berkom Buče. U okviru 27. noćnog turnira u malom fudbalu organizovan je i turnir za mlađe kategorije na kojem zajedno nastupaju i djevojčice i dječaci. Juče su također na ovom turniru odigrane utakmice, rezultati 2015. godište Zabrđe 1, Blue Star 6-0, 2012. 2013. 2014. godište Zabrđe 2, Ofka Andrijevica 1-3. Takmičenja se nastavljaju također s jutra 19. avgusta, a program počinje u 17:30. Ovim sportskim informacijama završavamo naš popodnevni program. Novo druženje zakazujemo za sutra u istom terminu. Želimo vam prijatno večer.

0: izbeci pareti, dva put meri jednom sepci, izbeci pareti, izbeci pareti.
1: Jezički kutak.
2: U ovoj emisiji Jezičkog kutka govorimo o pravopisu ili ortografiji. Skup je opštih važećih pravila pisanja nekog jezika. Pisanje uz nepoštovanje nekog od tih pravila se naziva pravopisnom greškom. Kod pravopisa u pismima zasnovanim na abecedi ili azbuci razlikuju se dva različita koncepta. Fonološki, koji teži jednostavnoj vezi između glasova i riječi, i morfološki, koji se zasniva na gramatičkim ili jezičko-istorijskim etimološkim zavisnostima između riječi ili njihovih deklinacija, konjugacija ili komparacija. U grupi jezika čiji se pravopis zasniva na fonološkom konceptu spadaju bugarski, finski, italijanski, ruski, srpski, španski i turski jezik. Normiranje srpskog jezika vrši se kroz pravopis srpskog jezika. Ekstremni primjer morfološke ortografije sa jakim etimološkim akcentom predstavlja engleski jezik. U engleskom jeziku, na primjer, jedna kombinacija slova može se izgovarati na četiri ili više različitih načina. Obratno važi isto. Određeni glas ili glasovni niz može se pisati na više načina zavisno od toga u kojoj riječi se pojavljuje.

apel organizatora 27. noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. Mole se svi sugrađani, posjetioci i ljubitelji sporta da tokom trajanja, ali nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Stadion je naše zajedničko dobro, čuvajmo stadion kao mjesto koje pripada nama. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8. 2026. godine.

Na današnji dan 1850. umro je francuski pisac Honoré de Balzac, čije se opsežno djelo Ljudska komedija, sastavljena od oko 100 romana, smatra svojevrsnim dokumentom francuskog društva u prelomnim godinama njegove istorije. Poznata Balzacova djela Evgenija Grande, Čičagorio, Izgubljene iluzije, Seljaci, Rođaka Beta.

Na današnji dan 1933. godine rođen je američki filmski reditelj poljskog porijekla Roman Polanski, dobitnik Oscara za filmove Kineska četvrt i Pijanista. Proslavio se filmom Nož u vodi, poslije čega je otišao iz Poljske u Sjedinjene Američke Države i postao jedan od najpoznatijih reditelja. U poznate filmove Romana Polanskog ubrajaju se i Rozmarina beba, Macbeth i Tessa.

Na današnji dan dogodilo se i sledeće. 1990. godine Jugoslavija je treći put postala svjetski prvak u košarci na 11. svjetskom šampionatu u Argentini. Prvi put osvojila je titulu 1970. u Ljubljani, a drugi put 1978. u Manili.

2009. španski doktori izvršili su prvu transplantaciju jezika i vilice na 43-godišnjem pacijentu.

Apel organizatora 27. noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. Mole se svi sugrađani, posjetioci i ljubitelji sporta da tokom trajanja, ali nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Stadion je naše zajedničko dobro, čuvajmo stadion kao mjesto koje pripada nama. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiro račun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8. 2026. godine.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Opština Andrijevice ove godine opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina. MUP sva žarišta u Crnoj Gori pod kontrolom, a kakva je situacija u našoj opštini, čućemo od komandira vatrogasne službe za zaštitu i spašavanje u Andrijevici Nemanjom Jovovićem. Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija obezbijedilo je vrijednu računarsku opremu za andrijevičke škole. Mještani Vranještice nećemo dozvoliti da nam koncesionari unište novi asfalt. Šahovski spektakl u Andrijevici, velemajstor Nebojša Nikčević odmjerio snage sa 12 šahista. Vlada umanjila akcizu na dizel gorivo i ublažila rast cijene. Mijenjaju se pravila za azilante. Posao nakon 3 mjeseca, zaštita može biti poništena zbog bezbjednosti. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, a sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom.
2: Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenja o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopije lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopije zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju u periodu od 18. avgusta do 7. septembra 2026. godine.

0: U nastavku servisne informacije raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju dr. Anđelija Popović, dr. Džemail Gilić, pedijatar dr. Danijela Đekić i ginekolog dr. Jugoslav Račić. Druga smjena, dr. Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 912 2500.

apel organizatora 27. noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. Mole se svi sugrađani, posjetioci i ljubitelji sporta da tokom trajanja, ali nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Stadion je naše zajedničko dobro, čuvajmo stadion kao mjesto koje pripada nama. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8. 2026. godine.

0: prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.